0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: דני סנדרסון, חף מפשע, 1984.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: יהודית רביץ, בולריו, 1983.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: פצי קליין, Sentimentally Yours, 1962.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: הנק וויליאמס, 40 Greatest Hits, 1978.

88, עורכת מאיה אופל דרוקמן. 88.

0: מחר, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Hearts and Bones של פול סיימון. אלבום לאי בודד. מחר, 20:00, כאן 88.
1: לופ 88.
0: 70's.
1: כאן 88.

0: הלילה, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הלילה מחצות. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: לופ 88, עורכת אסתי סילפן. שמונה ושמונה.

עשרות אנשים. נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ.

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך, והוא אומר לי, קח את שנות

0: אנגליה 1986. בזמן שהמיינסטרים הבריטי חוגג, ארבעה אאוטסיידרים ממנצ'סטר הרגישו שהעולם פשוט לא מקשיב להם. אז הם פתחו את הפה הגדול שלהם. הלילה בספשייל 88, נוגה קליין חוגגת 40 שנה לאלבום The Queen is Dead של הסמיץ, וצוללת אל ההמנונים שוברי הלב וההומור המושחז באלבום שהגדיר את ה-80s ונכנס לרשימות יצירות המופת הגדולות בהיסטוריה. ספשייל 88, הלילה ב-10, כאן 88.
1: לופ 88, 80s,
2: כאן 88.

0: כאן 11, אחרי החדשות, הצצה אל מאחורי הקלעים של הסרט קופה ראשית. כל הסודות מהסרט שמטריף את המדינה.
1: אקשן.
2: קולנוע.
3: שלנו.
4: שלנו.
0: ומיד אחר כך, קבלו את הסטנדאפיסט אלי חביב על הבמה.
5: איזה כיף, קשים מנייר, בתוך שתייה. בוא, זרוק לי כבר את הקבלה בתוך הקפה.
0: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: לופ 88, עורכת אסתי סילפן. שמונים ושמונה.

לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ עם מזוודה אחת ובלוריתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ, תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החרפה.

0: מחר מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Hearts and Bones של פול סיימון. אלבום לאי בודד מחר 20:00 כאן 88
1: לופ 88
0: 70's
1: כאן 88.

0: הנה מגיע שיר אחד.
1: לא הכל מן אללה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
2: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
3: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
4: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינקטון.
0: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: הלילה, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הלילה מחצות. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: לופ 88 עורכת אסתי סילפן. שמונים ושמונה.

0: אנגליה 1986, בזמן שהמיינסטרים הבריטי חוגג, ארבעה אאוטסיידרים ממנצ'סטר הרגישו שהעולם פשוט לא מקשיב להם. אז הם פתחו את הפה הגדול שלהם. הלילה בספשייל 88, נוגה קליין חוגגת 40 שנה לאלבום The Queen is Dead של הסמית, וצוללת אל ההמנונים שוברי הלב וההומור המושחז באלבום שהגדיר את ה-80s ונכנס לרשימות יצירות המופת הגדולות בהיסטוריה. ספשייל 88, הלילה ב-10, כאן 88.
1: לופ 88,
2: 90s,
1: כאן 88.

day.

0: הנה מגיע שיר אחד.
1: לא הכל מן אללה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
2: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
3: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
4: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
0: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, הצצה אל מאחורי הקלעים של הסרט קופה ראשית. כל הסודות מהסרט שמטריף את המדינה.
6: אקשן.
7: קולנוע.
8: שלנו.
9: שלנו.
5: ומיד אחר כך, קבלו את הסטנדאפיסט אלי חביב על הבמה.
10: איזה כיף, קשים מנייר, בתוך שתייה. בוא, זרוק לי כבר את הקבלה בתוך הקפה.
5: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: לופ 88, עורך יואב יפת.
12: I dedicate this record to Carnival, to all you brothers taking long trips down south, Virginia, Baltimore, all around the world, and your girl gets this message that you ain't coming back. She's sitting back in a room, the lights is off, she's crying. And then my voice comes in, pow, in the middle of the night, and this is what I told her for you.

0: מחר, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Hearts and Bones של פול סיימון. אלבום לאי בודד. מחר, 20:00. כאן 88.
1: לופ 88.
0: 70's.
1: כאן 88.

זה נחמד, זה נחמד. אבל האמת היא שהוא פוחד

0: הנה מגיע שיר אחד.
1: לא הכל מן עלה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
2: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
3: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
4: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינקטון.
0: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: הלילה, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הלילה מחצות. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: לופ 88 עורך יואב יפת. שמונים ושמונה.

0: 1986, בזמן שהמיינסטרים הבריטי חוגג, ארבעה אאוטסיידרים ממנצ'סטר הרגישו שהעולם פשוט לא מקשיב להם. אז הם פתחו את הפה הגדול שלהם. הלילה, בספשייל 88, נוגה קליין חוגגת 40 שנה לאלבום The Queen is Dead של הסמית, וצוללת אל ההמנונים שוברי הלב וההומור המושחז, באלבום שהגדיר את ה-80s ונכנס לרשימות יצירות המופת הגדולות בהיסטוריה. ספשייל 88, הלילה ב-10, כאן 88.
1: לופ 88.
0: 80s.
1: כאן 88.

0: הנה מגיע שיר אחד.
1: לא הכל מן עלה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
2: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
3: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
4: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינקטון.
0: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, הצצה אל מאחורי הקלעים של הסרט קופה ראשית. כל הסודות מהסרט שמטריף את המדינה.
6: אקשן.
7: קולנוע.
8: שלנו.
9: שלנו.
5: ומיד אחר כך, קבלו את הסטנדאפיסט אלי חביב על הבמה.
10: איזה כיף, קשים מנייר, בתוך שתייה. בוא, זרוק לי כבר את הקבלה בתוך הקפה.
5: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: לופ 88, עורך יואב יפת. שמונים ושמונה.

0: מחר, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Hearts and Bones של פול סיימון. אלבום לאי בודד. מחר, 20:00, כאן 88.
1: לופ 88.
0: 80s.
1: כאן 88.

0: הנה מגיע שיר אחד.
1: לא הכל מן אללה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
2: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
3: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
4: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
0: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: הלילה, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הלילה מחצות. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: לופ 88 עורך אבנר גורלי. 88

0: בריטניה, 1986. בזמן שהמיינסטרים הבריטי חוגג, ארבעה אאוטסיידרים ממנצ'סטר הרגישו שהעולם פשוט לא מקשיב להם. אז הם פתחו את הפה הגדול שלהם. הלילה, בספשייל 88, נוגה קליין חוגגת 40 שנה לאלבום The Queen is Dead של הסמית, וצוללת אל ההמנונים שוברי הלב וההומור המושחז, באלבום שהגדיר את ה-80s, ונכנס לרשימות יצירות המופת הגדולות בהיסטוריה. ספשייל 88, הלילה ב-10, כאן 88.
1: לופ 88.
0: 80s.
1: כאן 88.

0: הנה מגיע שיר אחד.
1: לא הכל מן אללה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
2: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
3: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
4: הזמן רץ, תתקדמו, היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
0: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: הערב בכאן 11. אחרי החדשות, הצצה אל מאחורי הקלעים של הסרט קופה ראשית. כל הסודות מהסרט שמטריף את המדינה.
6: אקשן.
7: קולנוע.
8: שלנו.
9: שלנו.
5: ומיד אחר כך. קבלו את הסטנדאפיסט אלי חביב על הבמה.
10: איזה כיף, קשי מניעה, בתוך שתייה. בוא, זרוק לי כבר את הקבלה בתוך הקפה.
5: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: לופ 88. עורך, אבנר גורלי.
12: כאן 88.

0: מחר, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Hearts and Bones של פול סיימון. אלבום לאי בודד. מחר, 20:00, כאן 88.
1: לופ 88.
0: 80's.
1: כאן 88.

הרשו לי לחלוק איתכם חוויה שהייתה לי לפני כמה שנים. הרגשתי בחורה לא רחוק מכאן בחוף גורדון

0: תודה רבה, להתראות. תודה רבה, תודה רבה.
1: לופ 88
2: 90's
1: כאן 88.

0: הנה מגיע שיר אחד.
1: לא הכל מן עלה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
2: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
3: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
4: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
0: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: הלילה, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הלילה מחצות. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: לופ 88 עורך אבנר גורלי. שמונה ושמונה. כאן 88.

0: בריטניה, 1986. בזמן שהמיינסטרים הבריטי חוגג, ארבעה אאוטסיידרים ממנצ'סטר הרגישו שהעולם פשוט לא מקשיב להם. אז הם פתחו את הפה הגדול שלהם. הלילה, בספשייל 88, נוגה קליין חוגגת 40 שנה לאלבום The Queen is Dead של הסמית, וצוללת אל ההמנונים שוברי הלב וההומור המושחז, באלבום שהגדיר את ה-80s ונכנס לרשימות יצירות המופת הגדולות בהיסטוריה. ספשייל 88, הלילה ב-10, כאן 88.
1: לופ 88.
0: 80s.
1: כאן 88.

0: הנה מגיע שיר אחד.
1: לא הכל מן אללה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
2: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
3: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
4: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
0: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן. ובכל יישומוני ההסקטים.
5: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, הצצה אל מאחורי הקלעים של הסרט קופה ראשית. כל הסודות מהסרט שמטריף את המדינה.
6: אקשן.
7: קולנוע.
8: שלנו.
9: שלנו.
5: ומיד אחר כך, קבלו את הסטנדאפיסט אלי חביב על הבמה.
10: איזה כיף, קשים מנייר, בתוך שתייה. בוא, זרוק לי כבר את הקבלה בתוך הקפה.
5: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: לופ 88, עורכת מאיה אופל דרוקמן. 88 כאן 88.

0: מחר, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Hearts and Bones של פול סיימון. אלבום לאי בודד. מחר, 20:00, כאן 88.
1: לופ 88. 70's.

0: הלילה, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הלילה מחצות. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: לופ 88, עורכת מאיה אופל דרוקמן. שמונים ושמונה.

0: 1986. בזמן שהמיינסטרים הבריטי חוגג, ארבעה אאוטסיידרים ממנצ'סטר הרגישו שהעולם פשוט לא מקשיב להם. אז הם פתחו את הפה הגדול שלהם. הלילה, בספשייל 88, נוגה קליין חוגגת 40 שנה לאלבום The Queen is Dead של הסמית, וצוללת אל ההמנונים שוברי הלב וההומור המושחז, באלבום שהגדיר את ה-80s ונכנס לרשימות יצירות המופת הגדולות בהיסטוריה. ספשייל 88, הלילה ב-10, כאן 88.
1: לופ 88. 70s. כאן 88.

0: בכאן 11, אחרי החדשות, הצצה אל מאחורי הקלעים של הסרט קופה ראשית. כל הסודות מהסרט שמטריף את המדינה.
1: אקשן.
2: קולנוע.
3: שלנו.
4: שלנו.
0: ומיד אחר כך, קבלו את הסטנדאפיסט אלי חביב על הבמה.
5: איזה כיף, קשים מנייר, בתוך שתייה. בוא, זרוק לי כבר את הקבלה בתוך הקפה.
0: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: לופ 88, עורך בן ג'וריני.

0: מחר, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Hearts and Bones של פול סיימון. אלבום לאי בודד, מחר 20:00, כאן 88.
1: לופ 88.
2: 90's.
1: כאן 88.

0: הלילה, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הלילה מחצות. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: לופ 88, עורך בן ג'וריני. שמונה, שמונה, כאן 88.

0: אנגליה, 1986. בזמן שהמיינסטרים הבריטי חוגג, ארבעה אאוטסיידרים ממנצ'סטר הרגישו שהעולם פשוט לא מקשיב להם. אז הם פתחו את הפה הגדול שלהם. הלילה, בספשייל 88, נוגה קליין חוגגת 40 שנה לאלבום The Queen is Dead של הסמית, וצוללת אל ההמנונים שוברי הלב וההומור המושחז, באלבום שהגדיר את ה-80s ונכנס לרשימות יצירות המופת הגדולות בהיסטוריה. ספשייל 88, הלילה ב-10, כאן 88.
1: לופ 88.
2: 2000.
1: כאן 88.

0: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, הצצה אל מאחורי הקלעים של הסרט קופה ראשית. כל הסודות מהסרט שמטריף את המדינה.
1: אקשן.
2: קולנוע.
3: שלנו.
4: שלנו.
0: ומיד אחר כך, קבלו את הסטנדאפיסט אלי חביב על הבמה.
5: איזה כיף, קשים מנייר, בתוך שתייה. בוא, זרוק לי כבר את הקבלה בתוך הקפה.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: כאן 88. מיד חוזרים.
7: 88. סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחל קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע. מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון. סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחל קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
0: הלילה, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הלילה מחצות. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.

0: 1888.
1: And now, our feature presentation.
2: Hi!
3: 88.
2: Good evening!
4: אתה רוצה מנורה או מנורה?
5: מנורה.
4: מנורה.
5: כן.
4: בסדר, יאללה בוא.
5: יאללה בוא! אמרתי מנורה. שלום, לילה טוב לכם, כאן 88, דיבור חדיש, שבוע טוב. שעתיים של 90's בשבת האחרונה בכל חודש, שזה היום עד 10. אנחנו בשידור חי, גם עם בקשות לשירים שלכם. נפתח עם הבקשה של טל קלדס, שביקש את Ace of Base. Don't turn around. גם אבי אבסלם ביקש Ace of Base, אז קבל את זה. שתי הזנה נעימה.

Don't Turn Around, Ace of Base. אהה. המון בקשות הגיעו גם השבוע כרגיל, תודה. הבקשה הבאה שייכת ל... אייזק רותם, שבקש לשמוע את לבוש עם חלומות מתוקים.

דיבור חדיש עם קובי מנורה. עמוד הפייסבוק של התוכנית. עשו לנו פלו. כמו שעשו רותם כנעני, אילן מאיר, אמיר חיימוביץ' ואריק חיימוביץ'.

Fiesta. הרבה ביקשו וטו בויז השבוע. זו הבקשה של אבי אלפא. גם רונית נחמני ביקשה פטשו בויז, גם ארז לנסיאנו ואריק בליסיאנו, כולם ביקשו את הבויז. נשמע אותם ב-Can You Forgiver, התוכל לסלוח לה אחרי שיורדת עליך, אחרי שעושה לך בושות.

הכתום, Very Pet Shop Boys. דיבור חדיש עם קובי מנורה, עמוד הפייסבוק שלנו. הנה הבקשה של אילנית לוי, שביקשה שיר כל כך יפה של הרכב אלקטרוניק, Disappointed, Bernard Summer, מנו אורדר, ג'וני מר מהסמיץ וניל טננט מהפט שופ בויז. דיבור חדיש, כאן 88.

0: Disappointed Once More. מאוכזב פעם נוספת. יונתן מאדים עשה פלו לדף. תודה, תודה, תודה. עכשיו אנחנו נתפוס את היום הזה. Seize the day. הרכב FKW. ימטל ביקשה.
1: איזה דברים אתה אומר ברדיו?

0: דיבור חדיש, שנות ה-90, פעם בחודש, בשבת האחרונה בכל חודש, 90's. הבקשות שלכם, אתם מבקשים, אנחנו משדרים בשמחה. נמשיך. בבקשה.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
0: Спутник. Алем Снэп. Хала хит שלהם, The Power. Йоси Тесел Папа. Бикеш.

0: crisscross. Jump, jump. Jump, jump. A pak se šel nesí laubel. כאן 88 דיבור חדיש, 835. נמשיך עם הבקשה של דוד בזז.
1: Can't touch this.
0: MC Hammer.
1: Can't touch this. Can't touch this.

0: Hammer time. MC Hammer. You can't touch this. Can't touch this. Flatboy Slim עכשיו. In praise you. גם זו בקשה, הפעם של מיכל כנר. דיבור חדיש עם קובי מנור, עשו לנו פלו לדף בפייסבוק. אם אתם עדיין לא החברים שלנו, זה כדאי.
1: We've

הבקשה של יורם גביש. תודה. 10 דקות לתשע. עכשיו אל מוני לב. It's a shame, זו בושה. עמי לוי ביקש. פעם ראשונה בתוכנית. איך לא שידרנו את זה עד היום?

זו בושה, איך שאתה משחק בליבי. Money Love, It's a Shame, My Sister. דיבור חדיש עם קובי מנורה בפייסבוק, תחברו לדף, שם אפשר לקשר עם התוכניות הבאות שלנו. בואו נעבור לשנת 97, אל הבקשה של דרור באומהורן, אליהם Solid Harmony, הביצוע ל-I'll Be There For You, יש שם למענך.

0: דוש דה לבוש.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע. מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון. סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן 88.
3: היי!
4: 88
3: גוד איבנינג!
5: אתה רוצה מנורה או מנורה?
6: מנורה.
5: מנורה.
6: כן.
5: בסדר, יאללה בוא.
6: יאללה בוא! אמרתי מנורה, מנורה. שעה שנייה שלנו. בכל שבת אחרונה של כל חודש, שנות ה-90, בדיבור חדיש. אנחנו בשידור חי עד 10 וכאן 88. שעה זו נפתח עם Crystal Waters, Gypsy Woman.

דיבור חדיש עם קובי מנורה בפייסבוק, עשו לנו פלו אם אתם עדיין לא עוקבים אחרי הדף, נשמח. שם תוכלו גם לשמוע את התוכניות הקודמות, גם לבקש שירים לתוכניות הבאות, גם להתחבר לחברים הרבים שבדף. הנה הבקשה של רוי כהן, כהן רובי וויליאמס, Let me entertain you. כל שבת ב-10, 8 עד 10 אני עושה את זה. בכאן 88.

Let me entertain you. אלון ג'משידה, אספה לו לדף, ומיקה פאר, גם היא, תודה. נעבור אל אוייזיס עם Wonderwall, גם זו בקשה, אורן קדושים, ביקש. 9:15, כאן 88, דיבור חדיש.

אלי פילוסוף. שפה לא לדף. דף הפייסבוק של התוכנית, תודה. תודה על ההקשבה. תודה על החיבור. תודה שאתם מאזינים. נמשיך עם הבקשה של רוי רוי. סווייד. זבל.

סוויד. 9:22, נמשיך עם הבקשה של טל מרום, שביקש את PM Dawn. Set Adrift on a Memory Bliss.

הנה ג'ון סקאדה, Just Another Day. מיכאל הרמה ביקש. 9:26, כאן 88. דיבור חדיש.

גיל קרויטורו ביקש את U2, The Sweetest Thing, הדבר המתוק ביותר.

0: עכשיו Shakespeare's Sister. Hello, turn your radio on. מה שאנחנו תמיד מבקשים, מגישי הרדיו, אלון לארי ביקש, תדיקו את הרדיו.
1: Woke up this morning and the streets were full of cars.

Find in Me. קיילי מינוג. רונית גורטלר ביקשה. 8:50. כאן 88. דיבור חדיש.

עכשיו, it's too late, מאוחר מדי, הבקשה של שרית תדמור, Quartz and Dinah Carroll. זוכרים?

בייבי. נסגור עם הבקשה של אמיר רוטשילד, מלקום מקלרן, ג'אז in Paris. תודה רבה לאלעד זוהר שהיה בפיקוח הטכני. קובי מנורה היה איתכם, נאחל לכם שבוע טוב, בשורות טובות, חיים טובים, תענו מהם.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרף עם חדש.
0: כאן 88 עכשיו ספשייל 88 כאן 88 עזבו את המוזיקה שלהם. אסמיצם גרסה מדוללת של R.E.M. ואקו אנד דה בנימן. כתבו בביקורת על האלבום הראשון שלהם. בווילג' וויס כתבו שהמוזיקה שלהם היא פאסיב אגרסיב, ושהלהקה נשמעת כאילו היא מתחננת לחטוף אגרוף בפרצוף. ברולינג סטון, לעומת זאת, קראו לאלבום פרודיה זייפנית על עצמם, וטענו שזהו. אסמיץ בחרו את ההתבחיינות האחרונה שלהם. היום, כשאין רשימה של האלבומים הגדולים בכל הזמנים, שלא נמצאים באלבומים של אסמיץ, קשה קצת לדמיין את זה, אבל בזמן אמת התקשורת צלבה את אסמיץ. מתחילת הדרך, כותרות הכתירו את מוריסי כבכיין מיילל, הצמידו לו את הכינוי מיזרבל מוז, החליטו להוציא אותו מהארון כהומו, ואפילו האשימו את אסמיץ בפדופיליה. אבל המבקרים לא הבינו משהו די פשוט. זה לא היה חדש להם. הרביעה ממנצ'סטר שהגיעה משום מקום, הייתה אחת הלהקות הראשונות שעשו מוזיקה לאנשים שרגילים להרגיש כמו האנדרדוג, שיודעים איך זה מרגיש להפסיד, ויודעים איך לקום על הרגליים אחר כך. וכל הכתבות והכותרות האלה הפכו לאחד המנועים המרכזיים של יצירת האלבום השלישי של אסמיץ, The Queen is Dead, שיצא החודש לפני 40 שנה. אלבום שבו הצמד מוריסי וג'וני מר היו בשלב הכי עמוק של הזוגיות המוזיקלית שלהם, מהגדולות בהיסטוריה, ומתוכם יצרו ברית של 4 אנשים נגד כל העולם. האלבום הזה יהיה נקודת המפנה, תצוגת תכלית שבועטת בממסד עם חיצים של רעל ושוברת את הלב בשיאים של אנושיות. הם יצרו אלבום שיצליח לתפוס כמו צילום את אנגליה של שנות ה-80 ועדיין להיות על זמני. אז בזמן שהמבקרים ניסו להשתיק אותם, הם החליטו לפתוח את הפה.

הסמיץ הם להקה קצת מבלבלת. בזכות האופי המאוד אישי של השירים שלהם, קל להרגיש שאנחנו מכירים אותם טוב. ובמידה מסוימת זה נכון. אבל אם שמים בצד את הכתבות על דברים שמוריסי אומר, וכותרות גדולות על החשיבות של הלהקה, הסיפור של הסמיץ נשאר יחסית לא מוכר. אז נתחיל אותו מההתחלה, וההתחלה שלו היא במנצ'סטר. עם פרוץ המהפכה התעשייתית, מנצ'סטר הפכה למוקד של תעשיית הכותנה, ומוכתרת כעבור כמה שנים כעיר המתועסת הראשונה בעולם. המוני מאגרים מגיעים מרחבי בריטניה, ובעיקר מאירלנד, כדי לעבוד במפעלים החדשים, ובעיר נפתח נמל גדול ששולח סחורות לכל העולם. בזמן שהעיר מתרחבת, מתחילים להיווצר פערים גדולים בין העשירים לפועלים הפשוטים, והעיר מקבלת אופי של אזור מפעלים ענק, שבו לפי היסטוריונים, ארובות הפרברים התעשייתיים קידמו את פניך בעמודי השן. הפערים בין מנהלים עשירים לפועלים העניים הולכים וגדלים בזמן מלחמת העולם הראשונה, והמצב מחמיר כשבמלחמת העולם השנייה העיר סובלת מהפגזות קשות ומהרס גדול. כשהמלחמות נגמרות, מנצ'סטר נכנסת למיתון, והכלכלה לא מצליחה להתאושש. יותר עוני ויותר אבטלה מכסים את האזור, והפועלים מתחילים להתאגד. כשבשנת 79 עולה לשלטון מרגרט תאצ'ר, שנלחמת בארגוני העובדים, והפערים מגיעים לשיא. בשנת 82 נסגר סופית הנמל של מנצ'סטר. והזכר היחיד שנשאר מימי הזוהר של העיר, הוא רק שורת הארובות האפורה ומפעלים נטושים. וזה השלב שבו המוזיקה בעיר מתעוררת.

לתוך הזעם והייאוש שכבר מבעבעים במנצ'סטר, נזרק גפרור. ביוני 1976, באולם קטן בפרי טרייד הול במנצ'סטר, עולים על הבמה חלוצי תרבות המחאה של הפאנק, הסקס פיסטולס, לשתי הופעות שהתבררו בהמשך בתור הרגע המכונן של המוזיקה בעיר. לכל אחת מההופעות האלה מגיעים בערך 30 אנשים. ובדיוק כמו שנאמר על הוולווט אנדרגראונד בשנות ה-60, היו מעט אנשים בהופעה, אבל כל מי שהיה שם הקים אחר כך להקה. פיט שלי והאוורד דיווטו שהקימו את הבאזקוקס, בהמשך דיווטו יקים גם את מגזין, מיק הקנל שיהפוך לסולן של סימפלי רד, המפיק האגדי מרטין הנט, טוני ווילסון שיקים בהמשך את פקטורי רקורדס, מרקי סמית הסולן של דה פול, ברנרד סמנר, פיטר הוק ואיאן קרטיס שיקימו את ג'וי דיוויז'ן, ולאחר מותו של קרטיס יהפכו לניו אורדר, וגם בחור צעיר בשם סטיבן פטריק מוריסי. סטיבן פטריק מוריסי נולד ב-1959 בשכונות השיכונים של פרברי מנצ'סטר. מוריסי ואחותו הגדולה גדלו לזוג הורים שהיו מאגרים קתולים מאירלנד. האבא עבד כמפעיל מלגזה, והאימא עבדה בקיפול סמיכות במפעל. זו הייתה ילדות קשוחה. הם היו עניים, ההורים של מוריסי לא הפסיקו לריב, וילדים אחרים הציקו לו מגיל צעיר על הביישנות שלו ועל השורשים האירים שלו. אבא של מוריסי היה איש קשה, ולא אבא חם במיוחד. באוטוביוגרפיה שלו מוריסי מספר סיפור קטן שממחיש את הקשר שלהם. בגיל 11 השתתפתי בהצגה. קיבלתי את התפקיד של אולריך, ילד קטן וזועף עם קול מטופש. הייתי מאחורי הקלעים וצעקתי לבמה שורות מתוך חדר שינה דמיוני. כל הקהל התפקע מצחוק. אבל אבא שלי לא צחק. היית מביך מאוד, הוא אמר לי כשירדתי מהבמה מחייך מפה לאוזן. ובבת אחת כל האוויר עזב את הריאות שלי. עם אמא שלו היה לו קשר קרוב יותר. ובכל זאת מוריסי מספר שכבר בגיל 8 היו לו מחשבות על התאבדות. בתי הספר שאליהם סטיבן מוריסי נשלח, היו בתי ספר קתולים ונוקשים, שבהם מורים לעתים קרובות היו מרביצים לתלמידים. והיו גם מורים עם בעיות אחרות. מוריסי תיאר למשל מורה לספורט שהטיף כל הזמן נגד הומואים, אבל היה עומד ומסתכל על התלמידים מתקלחים בסוף שיעור ספורט, ומכריח אותם לעמוד קפואים במקום. היה גם מורה שהזמין אותו פעם למשרד ועשה לו מסאז'. מוריסי לקח מהחוויות האלה שני דברים מרכזיים. זה גרם לו להרחיק את עצמו ממיניות עד שלב מאוחר בחיים, וזה גם יצר אצלו סלידה קשה ממבוגרים נצלניים או אלימים, שתופיע בהרבה שירים של הסמיץ בהמשך. למשל, ב-The Headmaster Ritual, שבו מוריסי מתאר את הטקס היומי בבית הספר, שבו המנהל היה בוחר את התלמידים שהגיעו לא מספיק מתאימים לקוד הלבוש, ומצליף בהם.

The Headmaster Ritual. כל הכעס שיוצא בשיר הזה, הוא הכעס שמוריסי צבר בילדות, ולא באמת השתחרר החוצה. הוא היה ילד שקט, שאהב להישאר בבית, והרגיש מאוד לא שייך לחבורות ילדים אחרות בבית הספר. מאוחר יותר בראיונות, הוא צחק ואמר שהוא קפץ ישר מגיל 6 לגיל 46. ולמרות שהוא הרגיש חריג, בסוף הוא נראה די טוב, והיה אפילו ספורטאי לא רע שהצטיין בריצות. אז בגיל ההתבגרות היו לא מעט בנות שהראו עניין במוריסי, אבל הוא לא ממש הראה עניין בחזרה. כל הסיפור שבו ההורמונים מתעוררים ומתחיל המשחק בין בנים לבנות, עבר מעל הראש שלו והיה זר לו לגמרי. עם הזמן הוא הבין שרוב הדברים שמעניינים את בני גילו, לא מעניינים אותו בכלל. מה כן עניין אותו? ספרים, קולנוע, ובעיקר, מוזיקה. בגיל 5, מוריסי ראה את סנדי שו מופיעה בטופ אוף דה פופס, עם השיר There's Always Something There to Remind.

סנדי שו גילתה למוריסי את הפופ. מאז הוא כתב, האיכות הקסומה של רעש מוקלט לחדה אותי. שירים עשו את כל ההבדל בעולם, ואפשרו לבטא דברים שלא יכלו לצאת בשום דרך אחרת. התייחסתי למוזיקה מאוד ברצינות, וזה מה שהתחיל אותי כבן אדם. הרגע הזה הוא רגע מפתח לא רק בגלל שמוריסי מגלה לראשונה את האפשרות לדבר את כל החלקים המודחקים שלו בתוך המוזיקה, ולא רק בגלל שזה הרגע שבו הוא מתחיל ללמד את עצמו לשיר עם הרדיו בבית, אלא גם בגלל שמוריסי מתחיל לעצב זהות מסביב לזמרות הפופ והדיבות הגדולות של ה-60s. הכאב, שברון הלב ואלגנטיות נשית יותר שהן מבטאות, הופכות לחלק מה-DNA שלו. אז איך הגענו מזה להופעה של ה-Sex Pistols? ב-1972, מוזיקאי אחר עולה לבמה של Top of the Pops.

דייוויד בואי עם זיגי סטארדסט מכניס פופיות ונשיות לתוך הרוק אנד רול וגורם למוריסי להתאהב ברוק, בגלם ובגלגולים המוקדמים של הפאנק. כשהוא מתבגר, מוריסי מגלה את הלהקה שבאמת תשנה לו את החיים, הניו יורק דולס.

חלוצי הפאנק האמריקאים הופכים לאובססיה הכי גדולה שלו, ובגלל שהאישיות שלו בלאו הכי די אובססיבי, הוא מקים מועדון מעריצים שלהם, כותב עליהם טורים לכל מגזין שהסכים לפרסם אותו, ואפילו כותב עליהם ספר. עד שב-1975, מוריסי כמעט עוזב את החיים במציאות, ועובר לגור רק ביקום הדמיוני שלו. באותה שנה בחיים עצמם קורים דברים גדולים. אחרי הסבל בתיכון מוריסי נושר מבית הספר, מאוחר יותר ההורים שלו נפרדים ואבא שלו עוזב את הבית. אבל מוריסי, הוא מטביע את עצמו רק בתרבות. הוא קורא את כל כתבי אוסקר ויילד, הוא מציע רעיונות לפרקים לתוכניות טלוויזיה, הוא הולך להופעות, כותב למגזינים, ולאט לאט מתחבר עם לא מעט אנשים באזורי השוליים של מנצ'סטר. ככה הוא מגיע להופעה של הסקס פיסטולס. ההופעה הזו פותחת לו את התיאבון להפסיק לשבת בצד ולהתחיל לעשות מוזיקה בעצמו. והוא מצליח להצטרף ללהקה בשם The Nosebleeds. איתם מוריסי מגשים סוף סוף את החלום שלו להיות סולן, אבל הלהקה בקושי מספיקה להופיע ומתפרקת בתוך חודש. מוריסי מנסה למצוא עבודה אחרת ולא מצליח, ואחרי כמה ניסיונות להיות מוזיקאי או למצוא איזושהי עבודה שהוא יוכל להחזיק בה יותר משבועיים, הוא נכנס לדיכאון. אני חוזר למקומי בין האנשים חסרי הכל, הוא כותב על הימים ההם, עם יותר סיבות לבכות מאלה שיש לכל אדם אחר. דבר אחד כן יוצא מההתנסות של מוריסי עם The Nosebleeds. אחד מחבריו ללהקה מספר לו על גיטריסט אחר, מוכשר יותר, צעיר יותר, ואומר שאולי כדאי לו ליצור איתו קשר. ומוריסי כותב בדיעבד, זו הייתה הצעה מתחשבת, אבל אני לא הייתי הטיפוס שדופק על דלתות של אנשים. לשמחתנו, מי שכן היה הטיפוס שדופק על דלתות של אנשים, הוא ג'וני מר. ג'וני מר נולד במנצ'סטר ב-1963, צעיר ממוריסי ב4.5 שנים. גם ג'וני מר גדל בשיכונים של פרברי מנצ'סטר, גם הוא גדל במשפחה של מאגרים קתולים מאירלנד, אבל למרות קווי הדמיון, ג'וני מר חווה את החיים בצורה הפוכה לגמרי ממוריסי. למשל, את הבית הקתולי שלו הוא מתאר בחיבה. היו בבית שלי המון פסלים וצלבים ותפילות, והייתה אווירה דתית ברקע שהוסיפה לבית תחושה של מסתורין תמידי. מר גם מגיע כנער לבית ספר טוב יותר מזה של מוריסי, דבר שהוא מנצל כדי לפתוח דף חדש בתור ילד מגניב שמסתדר עם כולם. ההורים של מר גם הם היו אחרים. היחסים בבית היו טובים, וכבר מגיל צעיר הבית היה מלא במוזיקה. מר מתאר איך אימא שלו הייתה עושה מטלות בבית עם הרדיו פתוח, כשהוא יושב מול הרדיו ובולע את תחנות הלהיטים. בגיל 5 הוא היה הולך עם אימא שלו ועוצר בכל פעם מול אותה חנות, שבחלון הראווה שלה עמדה על המדף גיטרה קטנה מעץ. והוא היה פשוט בוהה בה, עד שההורים שלו החליטו לקנות לו את הגיטרה. וג'וני התחיל לנגן. הרכישה המוזיקלית הבאה שלו הייתה הסינגל ג'יפסטר של טי-רקס.

ברגע שג'וני מר הצעיר גילה את טירקס, הוא היה אובססיבי. קצת כמו שמוריסי היה לניו יורק דולס. כשמטל גורו יצא, מר היה בן 9, והשיר הזה מטלטל את עולמו. הוא התאהב ברוק, בגלם, ובזמן שגם הוא שמר על האהבה שלו לפופ הנשי שהיה ברדיו, הוא צולל לעולם שטירקס והסולן מרק בולן פתחו בפניו. כנער, מר מגלה גם את ניל יאנג, שהופך לגיבור שלו. באחד הימים הוא הולך לבית הספר עם סיכה של ניל יאנג, ונער אחר ניגש לדבר איתו ומספר לו שגם הוא מעריץ. הנער הזה הוא אנדי רורק, שהופך לחבר קרוב של מר ולשותף המוזיקלי הראשון שלו. בתיכון השניים מתחילים ללכת להופעות ולגלות את סצנת המוזיקה שמתעוררת במנצ'סטר. הם היו רק בני 12 בזמן ההופעה ההיא של הסקס פיסטולס, אבל כשהם גדלו קצת הם חוו את ההשפעה של ההופעה הזו על הסביבה שלהם. ב-1981, כשהם בני 18, הם מקימים את הלהקה הראשונה שלהם, פריק פארטי. לעומת מוריסי, מר ורוק גם חולקים אהבה מוזיקלית מוקדמת לפאנק ולדיסקו. המוזיקה של נייל רוג'רס ושיק תשפיע על כמה מהשירים של הסמיץ, ומופיעה כבר אצל פריק פארטי, למשל בקטע הנדיר שנשמע עכשיו, פריק פארטי עם קרק תרפי.

פריק פארטי מתפרקת אחרי פחות משנה, בגלל שחברי הלהקה לא מצליחים למצוא סולן. ואנחנו נתעכב לרגע על פרט שחשוב לדעת על ג'וני מר, כי זה מספר הרבה על המשך הדרך שלו. חוץ מהאהבה הגדולה שלו למוזיקה, מר הצעיר היה גם שחקן כדורגל. ממש טוב, והוא שיחק בעמדת הקשר הימני. הוא סיפר על זה בגיל מאוחר באופן שמסביר בדיוק מי זה ג'וני מר. שמו אותי בעמדת הקשר הימני בגלל שהייתי קטן ומהיר. אהבתי את העמדה הזו מאוד, היא התאימה לאופי שלי, כי אני אוהב לתכנן את המהלכים ולגרום לדברים לקרות. להתגנב מהפינה ולסדר לחבר שלך מקדימה את ההזדמנות המושלמת לשער. ואם חלוץ רוצה לרוץ ולקחת את התהילה, זה ממש בסדר מצידי. מבחינתי להיות הקשר היה מגניב יותר. והרגשתי בדיוק אותו הדבר לגבי גיטריסטים וזמרים. אז אחרי שפריק פארטי מתפרקת, ג'וני מר מבלה הרבה זמן בבית ומנגן עם עצמו בגיטרה. הזמן לבד גורם לו להתנסות בכתיבה ונגינה של כל התפקידים רק עם הגיטרה. ובשלב מסוים הוא מבין משהו. כדי לעשות מוזיקה הוא לא צריך לחפש לעצמו עוד נגנים. מה שהוא באמת צריך למצוא זה את הסולן נכון, שידע לכתוב מילים ולשיר אותן. הוא צריך למצוא חלוץ. זוכרים את החבר של מוריסי מהנוזבלידס, זה שסיפר לו על הגיטריסט הצעיר והמוכשר? אז אותו חבר שומע ממר שהוא מחפש זמר שיודע לכתוב, והוא מראה לו את אחד השירים שמוריסי כתב. מר מתרשם מאוד מהכתיבה של מוריסי, אז הוא מחליט לעשות את הצעד הראשון. במאי 1982, ג'וני מר בן ה-18 הולך עם חבר לבית של מוריסי בן ה-23 ודופק על הדלת. מוריסי פותח את הדלת בחשדנות. מר אומר, היי, קוראים לי ג'וני, אני מצטער שפשוט הופעתי בדלת שלך, אבל אני מקים להקה ורציתי לשאול אם תרצה להיות הסולן. מוריסי החשדן מזמין את מר פנימה, ומהר מאוד החשדנות שלו מתפוגגת. למרות שהיו בינינו כמה שנים, זה הרגיש טבעי מאוד, מר סיפר בדיעבד. באופן מיידי הייתה בינינו הבנה ואמפתיה גדולה אחד לשני. הוא ידע שאני רציני לגבי הלהקה, והוא ידע שאני יכול לגבות את הדיבורים שלי במעשים. ומוריסי באמת ידע. הוא כתב, כשאני שומע את ג'וני מנגן, אני לא מצליח להאמין. הוא מוכשר מאוד ומוזיקלי בצורה כמעט לא טבעית. אני לא יכול שלא לשאול את עצמי, למה הוא יושב פה איתי? למה ג'וני לא הלך כבר לפזר את הכישרון שלו על אנשים פחות מצולקים ומסובכים ממני? מוזר ככל שזה יהיה, אנחנו מסתדרים מעולה. ואז מוריסי מוסיף את השורה הבאה. העניין הוא להפקיד את עצמך בידי האדם שיש לו את כל החלקים שלך אין, אבל הם בדיוק מה שאתה צריך. זה ישמע אולי דרמטי, אבל המפגש בין מוריסי וג'וני מר הוא באמת רגע שבו שני אנשים מוצאים את החצי השני שלהם. ולמרות שהרבה מים עברו בנהר מאז, זו הייתה תחילתו של סיפור אהבה גדול גם בקריירה שלהם, אבל גם בחיים שלהם. אחרי כמה ימים הם נפגשים בחדר חזרות, ומוריסי מביא שירים שהוא כתב. באותו ערב מר כבר כותב להם לחן. שניים מהם יופיעו בדמו הראשון שהם הקליטו. The Hands That Rocks the Cradle ו-Suffer Little Children.

Suffer Little Children נכתב על אחד הסיפורים הקודרים שליוו את מוריסי בילדות. רציחות המור. בתחילת שנות ה-60, שני אנשים, גבר ואישה, רוצחים 5 ילדים וקוברים אותם בביצות שליד מנצ'סטר. הסיפור הזה הפך לאירוע מתמשך בחדשות, כשעם הזמן מתגלים עוד פרטים, ומתברר שחלק מהילדים גם הותקפו מינית. בראש של מוריסי, זה מתחבר עם דמויות של מבוגרים מאיימים שהוא פגש בילדות. ומה שהפך לאחד השירים הראשונים של הסמיץ, סימן גם את המשך הדרך. מוריסי הכניס שנים של סרטים וספרים וסיפורים שהוא ספג לתוך השירים שלו, והשתמש בהם כדי לצעוק דברים קשים שהוא פחד להגיד בקול. ג'וני מר לקח את כל מה שהוא למד על מוזיקה, ומצא איך להשלים את הטקסטים האלה בצורה שבורחת מכל קלישאה של גיטריסטים. הם רצו לעשות משהו חדש ואחר, וככה הם גם בחרו את השם של הלהקה. באחד הימים מוריסי מופיע בדלת של מר עם כרטיסייה לבנה שכתובים עליה 3 שמות. The Smiths Family, The Smiths ו-The Walking Wounded. מר לא ממש אהב אף אחד מהשמות האלה, אבל הוא פחות שנא את הסמיץ, וככה השם נבחר. כשמוריסי הסביר את השם, הוא אמר שמבחינתו זה שם על-זמני, כזה שאי אפשר לקשר לאופנה שבאה והולכת. זה היה חשוב לו במיוחד, בגלל שהוא סלד מאוד מה-New Wave ומה-סינתיסייזרים שהתחילו להציף את הפופ של שנות ה-80. מר ומוריסי מבקשים מחברים לנגן איתם לטובת הדמו הראשון, אבל כשמגיע הזמן להופעה הראשונה, הם מבינים שהם צריכים עוד חברי להקה. מר מתחיל לחפש מתופפים, כשהוא שומע המלצה על בחור בגילו בשם מייק ג'ויס.

שלמד לנגן כשהוא היה מקשיב לבאזקוקס ומתופף על הספה שלו בבית. מר קובע עם ג'ויס אודישן ללהקה, ואחרי שהוא מתרשם ממנו, ג'ויס מגלה לו שהוא לקח פטריות לפני כמה שעות, ולא היה בטוח שילך לו טוב. מר פחות מתלהב מהחדשות האלה, אבל הכישרון של הבחור ליד התופים עוזר לו להתגבר על זה, ומייק ג'ויס מצטרף ללהקה. כשמגיע השלב למצוא בסיסט, ג'וני מר מחליט לחזור לחבר הילדות שלו, אנדי רורק, ולהציע לו להצטרף. הוא ידע שהוא בסיסט מצוין והוא היה בחירה טבעית, אבל רורק הייתה בעיה אחת. היסטוריה של שימוש בהרואין. אז מר נפגש עם רורק, הוא מבקש ממנו להישבע שאם הוא נכנס ללהקה, הוא לא נוגע בהרואין. רורק מבטיח, הבטחה שהוא יפר בהמשך, אבל בינתיים ההרכב הסופי של הסמיץ יוצא לדרך. באחד הלילות של ינואר 1983, ג'וני מר מנגן בבית ונתקל ברצף אקורדים שהוא מתלהב ממנו. הוא מחפש ציוד הקלטה בכל מקום, וכשהוא לא מוצא, הוא מבקש מהחברה שלו שתסיע אותו לבית של מוריסי. שם הם עובדים על שיר חדש. Hand in Glove.

Hand in Glove היה השיר הראשון שהסמיץ ממש האמינו בו. הם כבר הקליטו שני דמויים, הופיעו במקומות ועבדו באינטנסיביות ביחד, כשהשיטה הייתה כמעט תמיד אותה שיטה. מוריסי כותב טקסט, מביא אותה למר שכותב את הלחן, והלהקה עושה חזרות כל הזמן כדי להשתפר. מייק ג'ויס ואנדי רורק ביססו את הקצב שלהם ביחד, והפכו לחלק מרכזי מהסיפור. ובתקופה הזו הם התגבשו לא רק מוזיקלית, אלא גם כחבורה. ככל שהם הכירו יותר את מוריסי, הם הבינו עד כמה הוא סגור וביישן מחוץ לטקסטים שהוא כותב.

כל חברי הלהקה הופכים למאוד מגוננים כלפיו. ועם הזמן מתפתחת שם דינמיקה של אחים, והקשר של מוריסי ומר הפך לשותפות עמוקה מאוד. כשמוריסי שר ב-Hand in Glove, It's not like any other love, this one is different because it's ours, הרבה מהאנשים ששמעו את השיר פרשו אותו כסוג של יציאה מהארון. אבל זה לא כל הסיפור. לאורך ההיסטוריה של הסמיץ אפשר בלא מעט שירים למצוא דברים שמוריסי רצה להגיד לג'וני מר, והשתמש בשירים כדי לעשות את זה. בהמשך זה היה מנהג שג'וני מר גם התעצבן עליו, אבל בשלב הזה, בתחילת הקשר, This one is different because it's ours, הייתה שורה שסימלה את הברית בין שניהם. השורה האחרונה בשיר, And I'll probably never see you again, לקוחה מתוך מחזה בשם A Taste of Honey, שעובד לסרט ב-1961. המחזה מספר על נערה שנכנסת להיריון ממלאך, ויוצרת חברות אמיצה עם חבר הומוסקסואל, שרוצה לעזור לה לגדל את התינוק כאילו הוא שלו. בחלק האחרון, החבר הזה מגורש מהבית על ידי האימא של הנערה, ונשאר לבדו בעולם. אפשר להבין איך הסיפור הזה נכנס עמוק ללב של מוריסי, וגם ליצירה שלו. מי שכתבה את המחזה היא יוצרת בשם שילה דלייני, וקשה להגזים בחשיבות שלה לכתיבה של מוריסי. לצד העובדה שהוא ציטט ממנה המון פעמים, והיא גם זו שמופיעה על עטיפת האוסף Louder Than Bombs, מוריסי אמר פעם, לפחות 50% מהעובדה שאני כותב, זה באשמת שילה דלייני. אחרי שהסמיץ מצליחים לאסוף כסף כדי להקליט את Hand in Glove, ג'וני מר ואנדי רורק נוסעים ללונדון עם מטרה ברורה. להוציא את השיר כסינגל בלייבל העצמאי רף טריד. הם מגיעים למשרדים ועורבים שם לראש הלייבל, ג'ף טראביס. טראביס, שעוד יהיה דמות משמעותית בסיפור של הסמיץ, בוחר לשחרר את Hand in Glove בתור הסינגל הראשון של הלהקה. לטובת הסינגל, מוריסי מעצב עטיפה שתהפוך לתו התקן של עטיפות של הסמיץ. תמיד מחווה לכוכבי קולנוע או צילומים של דמויות שנצבעים מחדש בשני צבעים. במקרה הזה הוא בחר צילום הומואירוטי של הצלם ג'ים פרנץ'. כשהוא יוצא, הסינגל לא מצליח להיכנס לטבלאות הטופ 40 של המחירות הבריטיות, אבל הוא כן מתמקם במקום השלישי בטבלאות האינדי. וכבר משלב מוקדם, הסמיץ מושכים תשומת לב מתוכניות הרדיו האלטרנטיביות, ואפילו מוזמנים לנגן את הסשן הראשון שלהם אצל שדרן הרדיו האגדי של ה-BBC, ג'ון פיל. בשלב הזה, ג'ף טראביס מרף טרייד מתרשם, ומחליט להחתים את הסמיץ בלייבל. אלבום הבכורה שלהם בדרך.

What Difference Does It Make, מתוך אלבום הבכורה של הסמיץ. האלבום יצא בפברואר 1984. לטובת ההפקה של האלבום, רף טרייד גייסו בהתחלה את טרוי טייט, חבר להקת טירדרופ אקספלודס, אבל הם לא היו מרוצים מהתוצאה, והם החליטו להקליט את האלבום מחדש עם המפיק ג'ון פורטר. הפעם מי שהיו פחות מרוצים היו חברי הסמיץ. הם הרגישו שהאלבום לא מופק מספיק, ולא מייצג את החזון שהיה להם להביא לעולם. אבל בגלל שהתקציב נגמר, גרסת פורטר היא זו ששוחררה. האלבום קיבל לא מעט ביקורות חיוביות כשהוא יצא, אבל הוא לא היה הפריצה שהסמיץ קיוו לה. תקשורת המוזיקה, בעיקר באזורי האלטרנטיב, כן התחילה לסקר את הסמיץ, ובעיקר את מוריסי. הבחירות של העטיפות והנושאים של השירים גרמו להרבה עיתונאים לשאול בקול רם האם מוריסי הומו. אבל כבר מאותם ימים מוריסי דיבר על המיניות שלו כדבר לא חד משמעי. מאוחר יותר הוא הגדיר את עצמו כאדם שאוהב אנשים, וסיפר על מערכות יחסים משמעותיות עם נשים ועם גברים. בזמנו הוא הגדיר את עצמו כמי שפשוט מתנזר מקשרים רומנטיים או ממין. השאלות האלה של עיתונאים היו יחס שטחי לחזון הרבה יותר עמוק של הסמיץ. רצון ליצור מוזיקה שהיא תנועת נגד למצ'ואיזם של הרוק, ואפילו יותר מזה. הם יצרו מוזיקה לאנשים שמרגישים שהם מסתכלים על החיים קצת מהצד. באחת ההגדרות המדויקות שנתנו למוריסי, הגדירו אותו כבן אדם שהזהות המרכזית שלו היא של מי שלא משתתף. לא במשחק התקשורתי ולא ביחסים רומנטיים. הוא האיש שלא ילך למסיבה כי אין לו מה ללבוש. ובזכות העובדה שהזהות של הסמיץ כלהקה הייתה כל כך ברורה משלב כל כך מוקדם, הם שחררו שירי ענק כבר מהרגע הראשון. זה למשל היה הסינגל השלישי שלהם.

This Charming Man. יחד עם ספקולציות על המיניות של מוריסי, השיר הזה ו-Suffer Little Children הובילו לזה שאחרי האלבום הראשון שלהם, העיתונים האשימו את הסמיץ בפדופיליה, ובזה שהם מעודדים ניצול של ילדים. עד כדי כך שהלהקה הייתה צריכה לפרסם הצהרה שהם מגנים פדופיליה. בשלב הזה כבר מתחילים להופיע, די בצדק, ניצני השנאה של מוריסי לתקשורת. במאי ובספטמבר 1984, הסמיץ משחררים סינגלים חדשים בנפרד מאלבום. ככה הם מוציאים את William It Was Really Nothing, ועוד שיר שמסמן עליית מדרגה ביכולת שלהם כלהקה. ג'וני מר מלחין מלודיית גיטרה שמתפקדת כמו להקה שלמה, וטקסט שמביא את הכתיבה של מוריסי במיטבה. גם רחמים עצמיים, עם הרבה הומור מעורר הזדהות, כמו בשורה, I was looking for a job and then I found a job, and heaven knows I'm miserable now, וגם היכולת לכתוב על יצרים שצריך לכבוש, במקרה הזה אלימות, עם שורה כמו In my life, why do I smile at people I'd much rather kick in the eye.

Heaven knows I'm miserable now. גם השיר הזה וגם William It Was Really Nothing נכנסים לאלבום האוסף Head Full of Hollow, שיוצא ב-1984. וזה הזמן להגיד, לסמיץ הייתה דרך מאוד מוזרה להוציא את המוזיקה שלהם, שגם כנראה פגעה ביכולת שלהם לפרוץ לקהל רחב. למשל, כשמשחררים את Head Full of Hollow, האלבום כולל הקלטות שלהם מסשנים בבי-בי-סי, סינגלים שכבר שוחררו בעבר, ואת שני הסינגלים שהזכרנו. ועם כל הכבוד ל-William It Was Really Nothing, הם מקבלים החלטה מוזרה מאוד לשחרר אותו כסינגל ראשי, כשהבי-סיידים שלו, השירים שיוצאים בעמדת השירים החלשים יותר, הם אחד, Please, Please, Please, Let Me Get What I Want, ושתיים, השיר הבא. אולי צמד הבי-סיידים הכי חזק שיצא ברוק הבריטי.

אחרי Headful of Hollow, עם שירים כאלה שמופיעים בו, הקהל של סמית סופך לקהל הדוק מאוד. ובזכות העובדה שהם לא יצאו מרוצים מאלבום הבכורה שלהם, הם מדלגים מעל המחשבה של משבר האלבום השני, וניגשים לעבוד עליו עם אומץ ויותר ביטחון. ג'וני מר מתחיל לחקור כיוונים מוזיקליים חדשים וניסיוניים יותר, שמרחיקים אותו קצת מהרוקבילי והג'אנגל פופ לכיוון ששמענו ב-How Soon Is Now. מוריסי חוקר בטקסטים שלו את האפשרות להכניס נושאים פוליטיים יותר, ובעיקר את אחד הנושאים המרכזיים שחשובים לו. צמחונות. זו נקודת הפתיחה של Meat is Murder, האלבום השני של הסמיץ. הם כותבים את השירים ועובדים עליהם בדירה של ג'וני מר, וכשמגיע השלב לבחור מפיק, מוריסי, שממש לא רצה לעבוד שוב עם ג'ון פורטר, העלה את האפשרות שמר ייקח על עצמו יותר מההפקה. בגלל שלסמיץ לא ממש היה מנהל, וג'וני מר כבר עשה הרבה מאוד בלהקה, הוא מצרף לעבודה את סטיבן סטריט, שיתחיל לעבוד איתם כטכנאי סאונד בסינגלים קודמים. Meat is Murder יוצא בפברואר 1985. כשהוא יוצא, מוריסי מבקש משאר חברי הלהקה לא להצטלם כשהם אוכלים בשר. זה השלב שבו גם ג'וני מר הפך לצמחוני. ולצד שירים כמו Meat is Murder, The Headmaster Ritual ו-This Joke Isn't Funny Anymore, בשיר הבא אפשר לשמוע עוד שלב בהתפתחות של הלהקה. מאחורי הטקסט שבו מוריסי יוצא שוב נגד תופעות של אלימות כלפי ילדים, אפשר לשמוע את אנדי רורק מוביל את השיר על הבאס, ומתחיל להכניס למוזיקה של הסמיץ יותר פאנק. מר, בהתאם, כתב תפקיד גיטרה שכולו מחווה לאהבה המוקדמת של שניהם, לנייל רוג'רס ולשיק. Barbarism Begins at Home.

ברבריזם בגינז את הום. בעבודה על מיט איז מרדר, חברי הלהקה מוצאים לעצמם קצב משותף. זה היה השלב שבו הם למדו לתפקד יחד כמו אורגניזם אחד. מוריסי תיאר את האלבום ככה. מייק סוף סוף היה חופשי על התופים בדרך שלו, יציב אבל עם קצב דוהר, הגאונות של אנדי פרחה בלי האוזן הביקורתית של ג'ון פורטר, והמפתח שלנו להכל, ג'וני, סוף סוף עשה את האלבום הראשון שלו. מיט איז מרדר היה גם האלבום שהצליח סוף סוף להביא את הסמיץ יותר לקדמת הבמה. בבריטניה הוא יוצא ומגיע ישר לראש טבלת המחירות, מדיח משם לא אחר מאשר ברוס ספרינגסטין עם Born in the USA. גם ההופעות של הסמיץ בטופ אוף דה פופס לא הזיקו לשיווק, כשמוריסי רוקד עם פרחי גלדיולה ביד, ובכל זאת, הלהקה נשארת מתוסכלת. למרות ההישגים והביקורות הלא רעות, הם לא מצליחים להגיע לתחנות רדיו כלליות, ונשארים בכלוב הזהב של האינדי. התסכול הזה רק מתגבר כשהם מסתכלים על הקיור, שהוציאו את האלבום Head on the Door, והצליחו להגיע איתו לא רק לתחנות הפופ, אלא לפרוץ איתו לקהל האמריקאי. במקביל, מתחילים להופיע המתחים שמתחת לפני השטח. חברי הסמיץ עצבניים על היחס שהם מקבלים מהלייבל רף טרייד. הם מרגישים שהלייבל עושה עבודה לא טובה בקידום של המוזיקה שלהם, ותוקע אותה מאחור. באותו זמן הם מקבלים הצעה מלייבל גדול בהרבה, EMI, שרוצה להחתים אותם, והם מתלהבים מהרעיון. מי שלא מתלהב מהרעיון בכלל הוא ג'ף טראביס, הבעלים של רף טרייד. ואפשר להבין אותו. הסמיץ היו אז מקור ההכנסה המרכזי של הלייבל. הוא טוען שהסמיץ לא הביאו את האלבומים שהם היו מחויבים להוציא, ושהאוסף Headful of Hollow לא נחשב לאלבום. ככה מתחילה מחלוקת בין רף טרייד והסמיץ על שחרור מהחוזה ורצון אז של הלהקה לעזוב את הלייבל. גם בפן האישי מתחילים להופיע סדקים. בהיעדר מנהל הלהקה, ג'וני מר צריך להתמודד עם חלק גדול מהניהול של הסמיץ ונמצא כל הזמן בעומס שרק הולך ומתגבר. אנדי רוק נפל בחזרה להרואין ונלחם בהתמכרות שלו. ומוריסי, שככל שהלהקה הצליחה יותר, חטף יותר אש מהתקשורת. השילוב של רעיונות עם מנחים לועגים, כותרות שקוראות לו מיזרבל מוז ומנסות לתייג אותו כהומו, והעובדה שלמרות הכל הסמיץ עדיין נחשבו ללהקה שולית שלא מושמעת ברדיו ולא שייכת לקהל הרחב, כל אלה הגיעו לנקודת רתיחה ב-1985, שבה מוריסי כבר הרגיש שכל העולם נגדו, וחברי הסמיץ ביחד, וגם לחוד, הרגישו רדופים. אז בקיץ 1985, הסמיץ סוגרים את הדלת בבית של ג'וני מר ונועלים את העולם בחוץ. בעורף שלהם נושפות שנים של תסכול ורצון חזק מאוד להוכיח את עצמם כבר, להביא לעולם את מה שהם באמת יכולים לעשות ולסתום את הפה לכל המבקרים. ויש להם רק דרך אחת לעשות את זה, ליצור את האלבום הכי טוב שהם יכולים. מוריסי מתחיל לקחת את הזעם והמחשבות הפוליטיות שלו ומכוון אותן הפעם לכל הממלכה הבריטית. הוא מביא לג'וני מר אוסף הקלטות סאונד ואפקטים של ה-BBC כדי להוסיף סימפולים לשירים של הסמיץ. עוד אחת מנקודות המפנה לקראת האלבום מגיעה כשג'וני מר מקבל סינתסייזר בשם The Emulator, שיכול ליצור צלילים של כלים שונים בתזמורת. ולמרות שמוריסי כאמור שנה סינתסייזרים, במקרה הזה הסינתסייזר פתח דלת לכלים שיכלו להפוך את השירים לעשירים יותר, ולספק עוד שכבות של רגש שהם רצו באלבום הזה, בלי להוציא כסף שאין להם על תזמורת. בקיץ הזה הם גרים אצל מר, מוריסי כותב שורות, בזמן שמר בודק אקורדים, אנדי ומייק משפרים את הסאונד ומביאים את הקצב, ואלבום חדש, שלישי, יוצא לדרך. השם הזמני שלו הוא מרגרט און דה גיליוטין. השם הסופי יהיה The Queen is Dead. Keeps fit, doing his bit.

Take Me Back to Dear Old Blighty הוא שיר שיצא במקור ב-1916 והפך ללהיט אנגלי בזמן מלחמת העולם הראשונה. הוא מספר על שלושה חיילים שנלחמים בחזית המערבית וסובלים מגעגועים הביתה למולדת בריטניה. הקטע הזה הופיע בסרט בשם The L-Shaped Room שיצא ב-1962 ומשם, עם קריצה צינית, נלקחה הפתיחה של האלבום ושל שיר הנושא שלו. המילים של The Queen is Dead הן מהטקסטים העשירים והכאוטים יותר של מוריסי. בתוך השיר הזה הוא פרק הרבה מהכעס שלו גם על מצבה של אנגליה ועל המעמד המגוחך של המונרכיה, וגם על החיים של עצמו. הוא מזכיר את התקרית שבה ב-1982 איש אנגלי פרץ לתוך ארמון בקינגהם ונכנס לתוך חדר השינה של המלכה. סיפור שגם, אגב, זכה למחווה באחד הפרקים הכי טובים בסדרה הכתר. תחילת הדרך של השיר הייתה בהופעה ב-85, כשהלהקה ניגנה את Barbarism Begins at Home, ומוריסי הילתר ושר על גבי המוזיקה את המשפט The Queen is Dead, שהוא אסף מתוך הספר Last Exit to Brooklyn. מוריסי פותח את השיר כשהוא מתעורר מחלום שבו המלכה נאסרת ונידונה לתלייה, וכשהוא מתעורר הוא מתנצל על זה שהחלום הזה נשמע לו מצוין. הוא ממשיך, הוא פונה לנסיך צ'ארלס, ושואל אם אין לו לפעמים חשק לתפוס את המקום של אימא שלו. כשמוריסי מציג אותו לבוש בעינומה של אימא שלו בשער של הדיילי מייל, הוא מכניס גם את המונרכיה, אבל גם את החיבה שלו ללעוג לחוקים מגדריים. הוא ממשיך בספירה של כל הבעיות שמציפות את אנגליה. עוני, סמים, פערי מעמדות, והוא מנסה להבין אם העולם תמיד היה ככה, וזה רק הוא שהתעורר והתחיל לראות את זה פתאום. בסוף כל המסע הזה, הוא מחזיר אותנו לבסיס של מוריסי. החיים מאוד ארוכים כשאתה בודד. כשג'וני מר רואה את הטקסט שמוריסי כתב, הוא רוצה ליצור לו לחן עם אותה רמה הזייתית של אינטנסיביות. הוא נשען על שירי רוק מהסוג המתונף, MC5, ובעיקר Velvet Underground, עם I Can't Stand It. הוא עבד על הלחן יחד עם מייק ג'ויס ואנדי רורק בג'ם סשן ארוך שהם טבעו בתוכו. תוך כדי הסשן, אנדי רורק כתב את שורת הבאס של השיר, במה שג'וני מר תיאר מאוחר יותר ככה. כשהייתי שם עם אנדי בזמן שהוא ניגן את הבאס של The Queen is Dead, זה היה רגע שאף בסיסט אחר שראיתי לא התעלה עליו. כדי ליצור את תחושת העומס של התופים, ובהתחשב בזה שלא היה להם ציוד הקלטה מתוחכם, מייק ג'ויס פשוט ישב ותופף טייקים אחרי טייקים כדי שיהיו להם כמה שכבות של תופים להכפיל בתחילת השיר. התוצאה הייתה גוון חדש ומלוכלך של הסמיץ, ואחת הפתיחות האיקוניות לאלבום, The Queen is Dead.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88. כאן 88, חוגגים 40 שנה ל-The Queen is Dead. אחרי המבול האינטנסיבי וההצהרה האנטי-ממסדית שפותחת את האלבום הזה, מגיע הקטע הבא, שנכתב גם הוא במרתון השירים של קיץ 85. בשיר הזה מוריסי נותן לנו הצצה לשני דברים. הראשון הוא היומרה המוצהרת שלו ושל הסמיץ להירשם בדפי ההיסטוריה של המוזיקה. השני הוא העצבים הגדולים של הלהקה על רף טרייד, ובעיקר על ג'ף טראביס, המנהל של הלייבל, שהחזיק אותם כמו בני ערובה. למרות שמוריסי הכחיש את זה שהשיר נכתב על טראביס, אפילו טראביס כבר הודע שהשיר הזה נכתב עליו, וההוכחה הכי בולטת היא סיפור מוכר שלפיו טראביס הביא מתישהו למוריסי שיר שהוא כתב כדי שיתרשם מהכתיבה שלו. ולכן בשיר הבא, באחת השורות הכי מעליבות באלבום, מוריסי מגיב לשיר של טראביס במילים, "I didn't realize you wrote such bloody awful poetry." ג'וני מר השלים את הציניות של המילים עם לחן מהסוג שחוזר לרגע לכלילות של הג'אנגל פופ, כשאחת ההשראות ללחן הזה הייתה הגיבורה הראשונה של מוריסי, סנדי שו, בשיר "Puppet on a String".

לטובת השיר, מוריסי שלח מכתב ללינדה מקארטני וביקש ממנה לנגן את קטע הפסנתר. לינדה סרבה בנימוס. וזהו פרנקלי מיסטר שנקלי.

Give us your money, frankly, Mr. Shankly. ממשיכים לשיר הבא באלבום. הוא התחיל מאלתור של ג'וני מר, שהתגלגל ללחן. לפי אחד הביוגרפים שכתבו על הסמיץ, מוריסי שמע את הלחן הזה, ונתן לשאר חברי הלהקה לסיים את העיבוד. רק כשהלחן היה גמור, הוא חשף בפניהם את המילים שהוא כתב לשיר הזה. את הרגע שבו ג'וני מר שמע את מוריסי שר את המילים האלה, ומקליט אותן באולפן, הוא תיאר בתור אחד מרגעי השיא של החיים שלו. ואפשר להבין אותו. זה אחד הטקסטים הכי עצובים שמוריסי כתב, ואחד השירים הכי חשופים שלו. עם הזמן מוריסי למד איך לחסות את הרגשות הכנים ואת הדרמה במילים שלו, בהרבה ציניות והומור. אבל ברגע הזה באלבום כל הקישוטים זזים הצידה. כשהוא שר את המילים, אמא, אני מרגיש את האפר נשפח על הראש שלי. הים רוצה לקחת אותי, הסכין רוצה לחתוך אותי. האם את יכולה לעזור לי? זה רגע שבו המחשבות האובדניות שליוו את מוריסי מאז הילדות צפות בצורה הכי אמיתית שלהם. כשהוא שר, אני יודע שזה נגמר, ובעצם זה אף פעם לא התחיל, אבל בלב שלי זה היה כל כך אמיתי. זו התמצית של מוריסי בתור מתבגר נצחי, ובתור מי שהמוזיקה שלו דיברה לדורות של מתבגרים לאורך השנים. ואז מגיעות אולי השורות הכי אישיות שלו. בהגשה אלוויסית, הוא שר, אם אתה כל כך מצחיק, אז למה אתה לבד הלילה? אם אתה כל כך מתוחכם, אז למה אתה לבד הלילה? כי הלילה הוא כמו כל לילה אחר. אתה עם הניצחונות והקסם שלך, בזמן שהם ישנים זה בזרועותיו של זה. הייתה תקופה באנגליה, שכמה מעריצים של הסמיץ, שגם כתבו למוריסי מכתבים, התאבדו. התקשורת סיקרה את זה ושאלה את מוריסי איך הוא מרגיש לגבי זה. ומוריסי ענה תשובה שלא מנסה לחנך. תשובה שרק מי שהיה שם בבור הזה יכול לענות. הוא אמר, הייאוש שהאנשים האלה הרגישו היה אמיתי והוא נפוץ. אני מרגיש שזה הישג שהצלחתי לגעת בהם. בדרך כלל אנשים שנמצאים במצבים כאלה לא מצליחים להתרגש כמעט משום דבר, ורוב הדברים לא נוגעים בהם. זה שהמוזיקה שלנו הייתה שם איתם, זה דבר מדהים לדעתי. I know it's over.

I know it's over. השיר הבא באלבום ממשיך את אותו הרצף, Never Had No One Ever, שנכתב בעמדה רגשית מאוד דומה. מוריסי הסביר את הרקע לשיר במילים שלו. זה על התסכול שהרגשתי בגיל 20, על זה שעדיין לא הצלחתי להרגיש בבית, ברחובות של מנצ'סטר שגדלתי בהם, שהמשפחה שלי חיה בהם מאז שנות ה-50. אני גדלתי בבלבול תמידי עם השאלה, למה אני לא מרגיש שזה המקום שלי, שאני שייך לפה? הוא סיפר שאחת הסיבות שהוא הרגיש בחוץ הייתה הזהות האירית שלו, כבן של מאגרים, שהייתה דבר שילדים הרבה פעמים צחקו עליו. מעריצים של הסמיץ שממש מנתחים את האלבום, הרבה פעמים מתייחסים לשיר הזה בתור החוליה החלשה בתוכו. אבל ככל ששומעים את האלבום הזה יותר, מבינים לדעתי את מה שג'וני מר הצביע עליו. הוא אמר, השיר הזה מסכם את התקופה הזו, שהייתה קודרת. כשעשינו את האלבום הזה אני הייתי על הקצה, ואני יודע שיש בו שירים עם הומור, ואנחנו נהננו לעבוד עליו, אבל ברקע היה מסובך. לא היה לנו מנהל, אז מוריסי ואני ניסינו לנהל את כל הדברים של הלהקה, ומתוך הקושי הזה הצלחנו בכל זאת ליצור את האלבום. אבל זה גם הסיפור של האלבום. שיר כמו Never Had No One Ever יכול היה להגיע רק מתקופה כזו ותודעה כזו. תחושה שהכל נדפק. אז כן, משהו בשיר הזה מחזיק את הטון הכבד של האלבום, הוא אפילו קצת שיר בלוז. ובאופן מוזר ומאוד לא אופייני, גם כאן הסמיץ הכניסו כלי יוצא דופן בשבילם, קטע חצוצרה שהם הקליטו. הגרסה הזו שוחררה במהדורת הספנים של האלבום ב-2017, אז אנחנו נשמע אותה עכשיו.

Never Had No One Ever, גרסת הדמו עם החצוצרה. אחרי שני שירים מאוד חשופים רגשית ויחסית כבדים, בשיר הבא הסמיץ רצו ליצור רגע לנשום. כבר בסיבוב ההופעות שלהם מוקדם יותר ב-85, ג'וני מר נסע ברכבת באחד הימים ואמר לעצמו, אם אתה חושב שאתה כזה מוצלח, בוא נראה אותך קם אחר בבוקר וכותב שיר מעולה. אז הוא קם בבוקר וכתב שיר חדש. ולמרות שהוא עמד באתגר שלו לעצמו, הוא לא היה מרוצה מהלחן הזה, הוא תכנן לוותר עליו, אבל בכל זאת הוא השמיע אותו למוריסי. ומוריסי אהב אותו מאוד. מהרגע שהלחן עבר למוריסי, השיר הזה הפך לתצוגת תכלית של הכתיבה המתוחכמת של מוריסי, זו שמגיעה יותר מהראש ופחות מהבטן ומהלב. שיר אהבה לאומנות שהצילה אותו כנער, ונתנה לו דרך למצוא חופש גם בתוך הבית הקטן של ההורים. בהתבגרות הייתה למוריסי חברה טובה בשם לינדר סטרלינג. היא לימדה אותו המון על תרבות, ובעיקר על תרבות פמיניסטית, והם היו עושים טיולים ברגל בבית הקברות של מנצ'סטר ומדברים. השיר הזה התחיל כמחווה לטיולים שלהם, והמשיך לכתב תגובה מלא באירוניה לעיתונאים שהאשימו את מוריסי בגניבת שורות ומילים של אחרים. לאורך השיר שני המטיילים בבית הקברות מתווכחים על גניבת שורות, תוך כדי שהם מצטטים מיצירות של אחרים, בעיקר מריצ'רד השלישי של שייקספיר, ומסרט בשם The Man Who Came to Dinner. כשהשורה התחתונה של מוריסי היא שכולם גונבים מילים, ושבעצם זו צורה של אהבה. הקברים שהוא מתייחס אליהם בשיר, אגב, של קיטס וייטס ואוסקר ויילד, אף אחד מהם לא נמצא במנצ'סטר. סטיבן סטריט, שעבד איתם על השיר באולפן, סיפר שהאנרגיה בזמן ההקלטה הייתה מעולה. הוא אמר, זה כל החלקים הכי טובים של הסמיץ ביחד. עבודה מדהימה על המילים והשירה, שיר עדין, אבל עדיין עם כוח, וזה פשוט רגע של הקלה מבורכת. וזה בדיוק מה שהשיר נותן בסיפור השלם של האלבום. סמטרי גייטס.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
2: הצד הראשון של האלבום מתחיל בסערה של The Queen is Dead, והצד השני של האלבום מתחיל בסערה לא פחות גדולה. אחד הדברים הכי מרשימים אצל ג'וני מר, זו היכולת שלו להתחיל את הכתיבה של כמעט כל השירים של הסמיץ, מאיזשהו רפרנס מוזיקלי מסוים, ולהפוך את הרפרנס הזה למשהו חדש לגמרי, פרשנות שאי אפשר לנחש מה המקור שלה, אבל תמיד יש בה גם כבוד לגיבורים שלו, וגם טביעת אצבע מקורית. וזה אולי הכי נכון לגבי השיר הבא, שנולד מתוך הניסיון שלו ליצור גרסה משלו לקטע הזה.

Jumpin' Jack Flash של הרולינג סטונס. ואז הגיעו המילים של מוריסי, Big Mouth Strikes Again, מילים שמשחררות את כל הכעס שהוא צבר בשנים האלה על היחס שהוא קיבל מהתקשורת. כשהמגזין NME שאל אותו על השיר, מוריסי אמר, אנחנו בשלב שבו אם הייתי מציל גור חתולים מתביעה, עיתונאים היו כותבים על זה את הכותרת, מוריסי מתעלל בגופת חתול. ויש משהו מצחיק, אבל גם כל כך יפה, בזה שגם ברגעי הכתיבה הכי קטנוניים שלו, מוריסי מצליח לתת קול שאנשים מוצאים בו את ההתמודדות שלהם. כל מי שאי פעם סיים ערב והרגיש שהוא דיבר יותר מדי, וחזר על השיחה בראש שלו, יכול להזדהות עם המילים האלה. ורק מוריסי יכתוב על התחושה הזו כשהוא משווה את עצמו לג'ון אוף ארק, שנשרפה על המוקד, והתחושה של להיות נרדף בלי סיבה אמיתית, מצאה לעצמה דרך ללב של אנשים עם בעיות, חלקן אפילו גדולות יותר מכתבות רעות בעיתון. לשיר הזה הלהקה הזמינה את הזמרת האדירה קירסטי מקול לבצע את קולות הרקע. היא הסכימה להקליט, אבל הם לא אהבו את התוצאה והחליטו לעשות משהו אחר. ג'וני מר וסטיבן סטריט הקליטו את מוריסי שר את קולות הרקע, ואז השתמשו בהרמונייזר כדי להגביע את השירה שלו ולהוות אותה קצת, וזה מה ששומעים בפזמון. את הקרדיט לקולות הם נתנו באלבום לזמרת בדיונית בשם אן קוטס, על שם אן קוטס, שהיא בכלל שכונה במנצ'סטר. ככה נולד אחד הלהיטים הכי גדולים של הסמיץ, Big Mouth Strikes Again.

Big Mouth Strikes Again, שפותח את החלק השני של The Queen is Dead, וממשיך לשיר שמוריסי כתב על אותו נושא בדיוק, מזווית אחרת. אם בביג מאוס הוא משחרר את הכעס שלו על התקשורת, ואת הפרנויה הכמעט פרודית, The Boy with the Thorn in his Side, הוא כבר שיר עם בקשות ושאלות פגיעות יותר. הוא סיפר שהוא היה יושב בראיונות שבהם פעם אחרי פעם ניסו לחשוף אותו כבן אדם מזויף. עד לשלב שהוא אמר לעצמו, אני יושב פה, ואומר את הדברים בצורה הכי אמיתית שאני יכול, ואם הם לא מאמינים לי עכשיו, מתי הם יאמינו לי? השיר הזה היה השיר הראשון שהסמיץ השלימו בהקלטות של האלבום, והוא גם יצא כסינגל הראשון לקראתו. אבל בגרסת האלבום, ג'וני מר הוסיף את התוספת האחרונה ללהקה, הסינתיסייזר שלו, האימיולייטור, שאיתו הוא הוסיף שכבת כלי מיתר לשיר, שעכשיו קשה לדמיין אותו בלעדיה. עד כדי כך שאפילו מוריסי, סרבן הסינתיסייזרים הגדול, אמר ב-2003 שזה השיר האהוב עליו של הסמיץ.

The Boy with the Thorn in His Side. והשירה של מוריסי, היודל הזה שמגיע פה בסוף, הוא חלק מלא מעט שירים של הסמיץ, אבל זו אחת הדוגמאות הכי בולטות. החיבה של מוריסי ליודל, שנשמעת מאוד בטוחה בעצמה, היא דווקא תוצר של חוסר ביטחון. כשהוא רק התחיל לשיר, הוא חשב שהוא לא ווקליסט מספיק טוב. אז הוא התחיל לעשות יודל. בהתחלה, כי הוא הרגיש שזה מגדיל את המנעד בשירה שלו, ובהמשך זה פשוט הפך לסימן היכר. ואחרי שהשיר הזה הכניס עוד אוויר לאלבום, מגיע מה שמבחינת ג'וני מר לפחות היה ההפוגה הקומית של The Queen is Dead. Vicar in a Tutu. שיר שגם הוא יותר שייך לכתיבה השחלטנית של מוריסי. משחקי מילים מלאים בציניות וסיפור על איש כמורה שרוקד בחצאי טוטו. לכאורה אחד הטקסטים הכי פחות אישיים באלבום, אבל בכל זאת גם קצת אישי. מוריסי סיפר בדיעבד שהשיר הזה נכתב כמחווה לקומיקאי שהוא הכיר, שהופיע בבגדי נשים, והיה בעברו איש דת. ובסוף, תמיד יש משהו קצת אישי במקומות שבהם מוריסי שר על גברים שלא מתנהגים כמו שמצופה מגברים. אם זה הקומר בחצאי טוטו, ואם זה צ'ארלס בתחילת האלבום שלובש את האינומה של אימא שלו, זו הייתה עוד איזו דרך בשבילו למחות על השמרנות המינית ועל ההומופוביה, שהיו דומיננטיות אז גם במשפחת המלוכה, ובעיקר בממשל של תאצ'ר. ג'וני מר קיבל את המילים ממוריסי, ואז הוא הלחין את השיר עם הרבה מודעות להומור של הטקסט. הוא הכניס אפקטים של סליידים, והתפרע עם ההפקה לכיוונים שכמעט נשמעים כמו פסקול של מיסטר בין. היו לנו כל כך הרבה שירים גדולים, הוא הסביר, חשבנו שזה יהיה בסדר להביא גם שירים שהם קצת יותר רחוקים מזה. Vicar in a Tutu זה אולי לא השיר האהוב עליי באלבום, אבל הוא מצחיק. והוא נתן לנו קצת מנוחה משירים שמנסים להציל את הפאקינג עולם. I was

ויקר אין את טוטו. בשלב מתקדם של העבודה על האלבום בספטמבר 85, הסמיץ התחילו לעבוד על שיר חדש. ג'וני מר כתב מנגינה, והתחיל אותה עם הטרלה קטנה לעיתונאי המוזיקה. הוא לקח השראה מהשיר היצ'הייק של מרווין גיי. ליתר דיוק, מהגרסה של הרולינג סטונס לשיר. הוא ידע שהוולווט אנדרגראונד לקחו מהקטע הזה את ההשראה על הלהיט שלהם, There She Goes Again.

אז הוא כתב את הקטע הזה. הוא רצה לבדוק אם העיתונאים ישבו את השיר לוולווט אנדרגראונד. ידעתי שאני חכם יותר, הוא אמר. אני הקשבתי למה שהוולווט אנדרגראונד הקשיבו לו. גם את השיר הזה קשה לדמיין בלי התוספת של כלי המיתר שג'וני מר הוסיף עם הסינתיסייזר. בהתחלה הוא לא חשב שזה יהיה להיט, בכלל לא. אבל כשהוא סיים לנגן את השיר בפעם הראשונה, הוא הרגיש שזה הלחן הכי טוב שהוא אי פעם כתב. ואל הלחן הזה הגיעו המילים של מוריסי. הוא לקח השראה ישירה מאחד הסרטים האהובים עליו של ג'יימס דין, מרד הנעורים, מ-1955, הוא הוסיף ציטוט משיר של אלילי נעוריו, הניו יורק דולס, אבל בסוף, כל הציטוטים האלה במקרה הזה הם רק המעטפת של אחד הטקסטים הכי גדולים והכי מרגשים שמוריסי כתב. ואם הגעתם עד לשלב הזה בתוכנית, אתם לא צריכים פרשנויות. אנחנו יודעים טוב מאוד מה כל כך מיוחד במילים האלה. יש אור שלא קווה אף פעם.

There is a light that never goes out. לפעמים מעריצים של הסמיץ מעלים את הטענה שמוזר שהלהקה החליטה לא לסיים את האלבום עם הקתרזיס האדיר הזה של There is a light. אבל יש משהו מאוד אופייני ושלם בבחירה שלהם לסיים עם שיר פחות רגשי. בשירים שלו מוריס הצייר כל כך הרבה פעמים חוויות של פספוס וביישנות ורגעים לא מושלמים, וזה בדיוק מה שנוצר בבחירה לסיים את האלבום דווקא עם החיוך והמוזרות של Some Girls Are Bigger Than Others. בזמנו מוריסי, בדומה לג'ורג' מייקל, הכריז על עצמו שהוא מתנזר ממין. ואם אצל מייקל זו הייתה הדרך להחביא את ההומואיות שלו, אצל מוריסי זה היה קצת יותר נאמן למציאות. למרות שהוא היה במערכות יחסים, החלק המיני בחיים שלו היה מודחק לגמרי שנים, מתחת להרים של ביישנות, וככה הוא הסביר את Some Girls Are Bigger Than Others. אני רוצה לכתוב על נשים. כל הרעיון של נשיות זה מבחינתי אזור שלא נחקר מספיק. אני לומד ומבין על נשים דברים שלא הבנתי קודם, והשיר הזה מפרק את זה לרמה הכי ראשונית, לאבסורד של מבט על הגוף של אישה. העובדה שזה לקח לי 26 שנים מחיי כדי בכלל להבחין בהבדלים גופניים בין נשים, זו שערוריה. זו באמת שערוריה, אבל זה גם לא לגמרי מדויק. כשמוריס שר על זה שמשחר ההיסטוריה דבר אחד ברור, חלק מהנשים גדולות יותר מנשים אחרות, מוריס גם קצת צוחק על כולנו, על העיסוק הקולקטיבי באיך נשים נראות. השיר נגמר במילים של לקוחות מלהיט קאנטרי מ-1949, Send me the pillow you dream on. Send me the pillow that you dream on. והגיטרה בשיר הזה היא עוד רגע יפהפה של מר. בהפקה, סטיבן סטריט עשה משהו מאוד יוצא דופן כדי להיפרד מהאלבום. הוא שם אפקט של ריברב על התופים בתחילת השיר, ואז החליש את השיר, הגביר אותו שוב, ואז החליש את הריברב. כשהרעיון היה ליצור אפקט שמדמה פתיחה של דלת, סגירה שלה, ואז פתיחה מחדש וכניסה לתוך החדר.

Some girls are bigger than others. באוגוסט הם הקליטו את שני השירים הראשונים לאלבום במנצ'סטר, ורוב האלבום הוקלט והושלם בחורף 1985 באולפני ג'ייקובס באזור הכפרי של סורי. בכל ההקלטות ג'וני מר היה אחראי על ההפקה, יחד עם סטיבן סטריט שהלך ותפס תפקיד מרכזי בסאונד של הלהקה. מר תיאר שבשלב הסופי הוא ישב באולפן, ישן ג'וינטים ברצף, ותיקן כל תו באלבום כדי שהכל ישב כמו שצריך. התמונה שנבחרה לעטיפה הפעם הייתה פריים של השחקן הצרפתי אלן דלון, מתוך הסרט The Unvanquished, שיצא ב-1964. כשדלון נתן את האישור שלו להשתמש בתמונה, בדצמבר 1985, האלבום היה מוכן סופית. הייתה רק בעיה אחת. המחלוקת המשפטית של הסמיץ עם רף טרייד גרמה ללייבל להשהות את היציאה של האלבום. שבועות עברו, חודשים עברו, והאלבום החדש של הסמיץ, זה שאמור להראות לעולם מה הם שווים, נשאר במגירה. אחרי כמה שבועות ג'וני מר מאבד את הסבלנות. הוא נוסע לאולפנים באמצע הלילה, במטרה לגנוב את ההקלטות הסופיות של The Queen is Dead. הוא כמעט הצליח, כשברגע האחרון, אחד מאנשי האולפן תפס אותו, וזרק אותו החוצה בידיים ריקות. ב-13 ביוני 1986, באיחור של חצי שנה, יוצא האלבום השלישי של הסמיץ, The Queen is Dead. הביקורות עליו הן הביקורות הכי טובות שהלהקה קיבלה. בין מחמאות לכתיבה הגאונית של מוריסי ולכישרון המוזיקלי של מר, גם מבקרים שלא אהבו את האלבומים הקודמים, משתכנעים הפעם. האלבום נכנס לטבלת המחירות הבריטית, הוא מבלה שם 22 שבועות, ונכנס למצעד הבילבורד האמריקאי, ומגיע שם למקום ה-70. זו הייתה פריצת דרך. ולמרות שהסיפור של הסמיץ כלהקה עמד להיגמר, מבחינת המורשת שלהם, זו הייתה רק ההתחלה. בתוך שנת 1986, המעמד של הסמיץ התחיל להשתנות. הבמאי של כמה מסרטי הנאורים הכי גדולים של התקופה, ג'ון יוז, שאחראי על The Breakfast Club, הוציא ב-86 שני סרטים חדשים שהפכו לסרטי קלט, Ferris Bueller Days Off ו-Pretty in Pink. בשני הסרטים האלה הוא השתמש בגרסאות שונות של אותו שיר של הסמיץ. Please, please, please, let me get what I want. הסמיץ סוף סוף הופכים להצלחה גם בארצות הברית. ובזכות פריס ביולר, באופן מאוד מוזר, יש להם קהל חדש, נערי תיכון מהסוג הספורטאי.

0: מיד אחרי שהאלבום השתחרר, הסמיץ יוצאים לסיבוב הופעות באירופה ובאמריקה. סיבוב שכולל כמה מההופעות הכי טובות שהיו להם כלהקה. כחלק מהסיבוב הזה, הם מקליטים את אלבום ההופעה שיצא בהמשך, רנק. ובאלבום הזה הם נוצצים כלהקת הופעות אדירה.
1: This is our new single. Ask.

אבל התקופה הזו, התקופה הכי מצליחה של הסמיץ, הייתה גם תחילת השבר של הלהקה. בעיית ההירואין של אנדי רורק הפכה ליותר ויותר קשה. באחד הבקרים של דצמבר 1986, רורק מגיע הביתה ורואה שעל המכונית שלו מחכה פתק. בהתחלה הוא חשב שזה דוח, אבל כשהוא מתקרב, הוא רואה שעל הפתק כתוב, "Andy, you have left the Smiths. Morrissey." ככה הוא מגלה שהם מעיפים אותו מהלהקה. רורק נשבר. ג'וני מר סיפר איך הוא הגיע אליו הביתה, ורורק בכה בזרועות של מי שהיה חבר הילדות הכי ותיק שלו. ג'וני לא רוצה לתת לאנדי ליפול עוד יותר עמוק לתהום, ואחרי זמן קצר, רורק הוחזר לסמיץ. הם יוציאו עוד אלבום אולפן אחד, שגם מוריסי וגם מר יכתירו בהמשך בתור האלבום הכי גדול שלהם, Strange Ways Here We Come, שכולל בין היתר גם את הקטע הזה.

ב-1987 הסמיץ מתפרקים. חוסר ניהול, בעיית הסמים של אנדי רוק, עומס ענק על הכתפיים של ג'וני מר, כל הדברים האלה מייצרים חילוקי דעות בתוך הלהקה. אבל בעיקר, משהו שם נשבר סופית בין מוריסי וג'וני מר. על הסמיץ הייתה שכבת הגנה. הם שמרו אחד על השני במשך שנים. מוריסי וג'וני היו לתקופה ארוכה שניהם נגד כל העולם. אבל כשמשהו ביניהם נשבר, לא הייתה דרך להשאיר את הלהקה מחוברת. וכמו הרבה אקסים מיתולוגיים, הם לא הסכימו מעולם להתאחד. בהופעה האחרונה שלהם יחד כלהקה, שהם לא ידעו שתהיה ההופעה האחרונה, השיר האחרון שהם עלו לבצע היה השיר הראשון שהם הוציאו, Hand in Glove, שיר האהבה של מוריסי לג'וני מר, התמצית של גישת אנחנו נגד העולם. והמילים שאיתנו נגמר, המילים של שילה דלייני, And I'll probably never see you again, היו גם שורות הפרידה של הסמיץ מהקהל.

40 שנה אחרי שהוא יצא, הסמיצם כבר מזמן לא אנדרדוג, ו-The Queen is Dead הפך לאלבום המייצג שלהם, כזה שאפשר למצוא כמעט בכל רשימה של האלבומים הגדולים בהיסטוריה. אבל מה שיותר מעניין מהנוכחות שלו ברשימות האלה, זה ההתקדמות שלו בתוכן. ב-2003, הרולינג סטון דרגו אותו במקום ה-216. ב-2020, הוא כבר הגיע למקום ה-113. אז איך ההשפעה של אלבום שנוצר באנגליה בימי תאצ'ר רק ממשיכה לגדול? כנראה בגלל שמוריסי ומר, שני ההפכים המשלימים, הצליחו ליצור ברגע הנכון ובמקום הנכון את היצירה העל-זמנית שהם חלמו ליצור. יצירה פוליטית, כן, ספציפית, כן, אבל יותר מהכל, כל כך, כל כך אנושית. ולא משנה כמה ציטוטים מעליבים מוריסי יוסיף לאוסף שלו, האנושיות הגולמית הזאת מוצאת פעם אחר פעם את הדרך שלה למי שצריך אותה. אני נוגה קליין. תודה לאסף רפופורט שערך את הסאונד. להתראות.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
0: שמונים ושמונה. עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. כאן 88.
2: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
3: T-Rex, Electric Warrior, 1971.

take 10. One, two, and...

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Smashing Pumpkins, Simon's Dream, 1993.